0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Latlang adot no ka dingin lo ngay te Christina sa kumin ay isa Voitam bitu ay tim ti la Ngay di nga untlang tu lungtuli na tokin maramtang songate na untlang ane Lo ngay te

0: kulun do ngel to ituza kina amana panhun lai na aman nyk zut coordinator hi lai ya ma le lung dun ma ma kuchina MOU hausa te to ka kai wa hoi bang chu ki hoi taka ki jang the hi le lan ba lui tui la phung di la siang le siang di a hi ya hi ai to ki to ni na india simla ko pi ma ngale british te hun lai pe kina catchment forest achiu ana oma wai chu bang hiam chi le tang dunga sing hoi takina kem bitwa forest department ina kavazin kha kin le kava en kha ka trainee te hom to wai catchment forest hoi taka ke bijya kuna tu ni tani le simla khopi se thum swa se kha tui poi mo pe zo lai hi ji kha again wa ki ai catchment forest simla om pe nai le a khopi noi lama ma hi atui kha pam to mai hi ya eya bang chu lan ba lui chi kha hua ya anak lam kha lam ka khopi sang a mun sang zoi ya hoi takin catchment forest lan ba lui dunga nei leng chu atui hong pung te kha pam le ngai lo a khopi hong luang mai de ja pe na amun a topography kha na khoi lo ma ma huchi ba ke pit to ma ma hi e amun tak chu ka ba pha kha ke na wa New York copy te tuinek mangle catchment forest hoy tak ani huwa kipana New York copy te tuinek lawahi chi bangle ahon dien khawa hi wailo na kazin nawa kawathi kha khachu yai gamsa ke bitna to kisaina ei lamena ihi lo ichidiama Connecticut denak again New Haven copy kha Connecticut state sunga mahia wai sunga kamang mun khathon ba phak pi nawa kha sakhi meingo white tail deer tamma maoma yai te pung han ma mai na amau kun dan danin pung sak lebel asing le lo te po lo din negai pa pa tu chia hiya wai ja ke na akem bit tu te na yai agam sunga sing le lo khang khia te hi lam dang the hi achi ja kuna bang tan hiam a atun chiamuna yai sahi te kab the na phalna pe je lu hi yai bang tan hiam ichi pen kha exceed carrying capacity achi wa wai kamina wai gam pe ki chi dia mina yai za wal sahi meingo a phak cha zo asing le loin dol non lo wa hi achi na wa ya wai carrying capacity a phak cha mina waya wa te chu kab luk the na permit apje lua yai pen kha sapten calling achiwa ei gama bel calling chi akigen khak sim chiang nin leng e gama e culture in phal lo hi chi jia kina akijang the tak tak ke ya yai bang le et ton tang ma ma hin ka ngai twa e gama bel hi chilam lam tung dek nai loi na en bel apiang tung na tom le that ia yai kha ik ngai dan ki khe ko ngai ma ma ta igama gamsa te kha amau le ma wai cha apun the na diu bit ta ka om na diu kha ibolu hun lo ma ma ta hi chi ka hon gen dia I district ka gaila wildlife sanctuary chi kha bol di chi gazette notification om ta yai hoi takina ki koi le chui gamsa te le bit di ibo phual te le bit di abasa chi tuam tom tele biddi khang thak khang son te bangle ahunol nei changwa uchia gam mang khong aba pai thei dun tracking khong ba pai thei diu adam thei naw le hoi di e district dia le oxygen pe khe tu hi din i hui nin te nana di glu tu gam mang ke bit poi mo lo ma ma ta hi chi nin ka hun zo de ka ki pa ke
1: no ki pa wa ye ole un sonzalian to gamdang azin naw to ki sai holim theu hi aitan a hi ngai hetu te teng teng na ve kun om noam le tu ni hun sat noam
2: jan jan ka rakhe dhyan TB mukt bharat abhiyan jan jan ka rakhe dhyan TB mukt bharat abhiyan
3: nikshay mitra to hum sab ka saath nibhate TB rogi va parijan ko poshan जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जान